бид бол амир гэсэн үгний мөнгө юусгүй мөнгө хатэг үчи гэнэ лоолна өвөнэнэ кондов симоны күчдэ юусгүй мөнгө мөнгө кичдэ лоолна хуран нэтли нэ вошэ хидэ шэ